0: nkosimase ntimbanfen sama yoshimase ombele ilele ilele se bohani okeloke ni tin so ala
1: okeloke
0: ni
1: ba nanisa khuli
0: ama.

Ibadan ni malete Adedugu ni ala bam bam bata ti kun ni oju orun bam bam o je gba oro tan

Asahun solu ale arenu mu ka da mu solu ale arenu beda ba fe beda ba ko onu wa ji se yin na